سیئٹل لسنرز، اب ذرا آگے بڑھتے ہیں، چلتے ہیں اپنے آج کے دوسرے موٹیویشنل کوٹ کی جانب۔ اچھا، بیسیکلی یہ کوٹ ہمیں یہ ریئلائز کروائے گا کہ ہمیں سیلف کانفیڈنس ہمارے لیے کتنا ضروری ہے، اور ہر انسان کو اپنی ورتھ کا آئیڈیا ہونا چاہیے۔ سو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ اکثر اوقات ہم دوسروں کی باتیں سن کر اپنا دل برا کر لیتے ہیں، یا پھر ایسے سمجھتے ہیں کہ اچھا اگر کسی انسان کو ہم اچھے نہیں لگتے، یا پھر کسی کا پوائنٹ آف ویو ہمیں لے کر اچھا نہیں ہے، تو اٹ مینس کہ ہم ویلیویبل نہیں ہیں، ہماری کوئی ورتھ نہیں ہے۔ سو ان سبھی لوگوں کے لیے جو لوگ دوسروں کی باتوں کو بہت غور سے، دھیان سے سنتے ہیں، یا پھر اپنے موڈ کو دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، تو ان سبھی کے لیے یہ ایک خوبصورت سا موٹیویشنل سا کوٹ ہے۔ آئی ہوپ سو کہ یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو چینج کرنے میں کافی مدد دے گا، اور آپ کو زندگی کے ایک نئے ٹریک پر لے آئے گا۔

کوزی لسنرز، آج کی ہماری فرسٹ ریسیپی ہے، اٹس اے اٹالین کلاسک ریسیپی، چکن پارمیزان وتھ اسپگیٹی۔ سو آئی تھنک سو سننے میں آپ سبھی کو لگ رہی ہوگی کہ یہ تو بنانا بہت مشکل ہے، لیکن ٹرسٹ می، جسٹ ٹرسٹ دا پروسیس، بہت ہی سمپل ہے، بہت بیسک ہے، جسٹ فیو انگریڈینٹس کی آپ کو ضرورت ہے اور آپ یہ مزیدار سی ریسیپی بنا سکتے ہیں۔ تو جی، سب سے پہلے انگریڈینٹس کی بات کر لیتے ہیں۔ تو اس ریسیپی کو بنانے کے لیے آپ کو چاہیے سب سے پہلے چکن۔ اچھا، چکن آپ لے سکتے ہیں 1 kg، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کوشش کرنی ہے کہ چکن کو بڑے بڑے پیسز میں کٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ اس ریسیپی کو اچھے سے بنا سکیں۔ ویسے آپ کوانٹٹی انکریز بھی کر سکتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنی کوانٹٹی میں بنا رہے ہیں اس حساب سے۔ اب ذرا اگلے انگریڈینٹ کی بات کرتے ہیں۔ سو اس ریسیپی کے لیے ہمیں چاہیے ایگ 2 عدد، بریڈ کرمز 1/2 کپ، اسپگیٹی 1/2 kg، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم تھوڑی کوانٹٹی میں بنا رہے ہیں تو آئی تھنک سو 1/2 kg از انف، لیکن اگر آپ لوگ کوانٹٹی زیادہ بنا رہے ہیں تو آپ اس کو اپنے حساب سے فل کے جی بھی کر سکتے ہیں، جسٹ ان کیس اگر آپ زیادہ کوانٹٹی میں بنا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں چاہیے اس ریسیپی کے لیے ٹمیٹو سوس 1 کپ، موزریلا یا پھر چیٹر چیز 1/2 کپ، اب ذرا اسپائسیز کی بات کر لیتے ہیں۔ سو اس ریسیپی میں شامل ہوگا کالی مرچ پاؤڈر، گارلک پاؤڈر، ساتھ ہی ساتھ 1/2 teaspoon نمک حسب ضرورت، حسب ذائقہ، اور چلی فلیکس، اوریگانو۔ سو ہم بہت ہی کم مسالے یوز کر رہے ہیں، اس کے مین ریزن یہ ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ ریسیپی بہت زیادہ اسپائسی ہو جائے یا پھر اس پہ بہت سے ہیوی مسالے ہوں، کیونکہ آئی فیل لائک کہ جب ہم کوئی بھی ریسیپی بناتے ہیں یا کچھ بھی بناتے ہیں تو اگر ہم بہت زیادہ بھر بھر کر مسالے ڈال دیں تو وہ نیچرل ٹیسٹ اور اروما برقرار نہیں رہتا۔ سو ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کا نیچرل ٹیسٹ اور اروما برقرار رکھیں، اس لیے ہم یوز کریں گے بہت ہی کم اسپائسیز۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, نمستے, ست سری اکال. فضل 97.1 FM کے لائٹ سے میں ہوں آپ کی آرزو دیوان اینڈ اونلی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو 97.1 FM کے لائٹ اسٹوڈیو سے. آتے آتے بھول گئی کہ میں سلام دعا تو پہلے کر چکی تھی, مجھے ویلکم بیک کرنا تھا. ہے کوئی بات نہیں, بھلکڑ تو میں تھوڑی سی ہوں ہی لیکن شرارتی بھی ہوں کیونکہ میں آپ کو تنگ کرتی ہوں کہ کہیں آپ یہ نہ بھول جائیں کہ سلورج پہلے بھی آپ کے ساتھ تھی. بٹ پروگرام میں میرا آپ کا ساتھ ہمیشہ کی طرح رہتا ہے, ٹھیک ہے ٹھیک. دو بجے تک پروگرام میں آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں انفارمیشن, میری اور آپ کی ہوتی ہے کمیونیکیشن اور ہوتی ہے ملک انٹرٹینمنٹ. بل جن لوگوں نے آج ربی فضل 97.1 کیا ہے, بے شکریہ آپ تمام سماعتوں کا. پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ کا بڑا آسان سا, وہ 1157100971 اس خوبصورت نمبر کیجیے گا سیو, اور سیو کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کر میسج کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. اس کے علاوہ مجھے گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں radiofuzza.co.uk. آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لیجیے گا, وہاں پر آپ کو ہمارا یا پھر کسی بھی پروگرام کی کسی بھی طرح کی انفارمیشن لینی ہو کہ کون سا آر جے کس طرح کا پروگرام کس ٹائم پہ کرتا ہے, سب وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی. اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں پلے اسٹور سے یا پھر ایپل اسٹور سے ریڈیو 97.1 FM کے نام سے. سموزی کے ساتھ ساتھ بتائیے گا ایک بار پھر سے کیا حال چال ہے, اور جو لوگ مجھے ڈرائیو کرتے وقت سن رہے ہیں بی سیف بی کیئرفل, احتیاط سے ڈرائیو کیجیے گا. اور جو لوگ مجھے گھر بیٹھے سن رہے ہیں, مینس کیا خواتین جو مجھے گھر بیٹھے سن رہی ہیں, بتائیے گا کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں. کوئی ریسیپی کے حوالے سے کوئی کسی بھی طرح کی انفارمیشن لینا چاہتے ہوں یا پھر کوئی ریسیپی میرے طریقے سے بنانا چاہتے ہیں تو مجھے لازمی بتا دیجیے گا.

جی ہاں, تو ونس اگین ویلکم بیک. ایک بار پھر سے خوش آمدید کرتے ہیں تمام سنتری سماعتوں کو ریڈیو 97.1 ایف ایم کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سنے ہیں لنچ بکس لاؤنج, آواز آپ سنے ہیں ہمیشہ کی طرح سن رات کی سنسی کے ساتھ. پروگرام میں چھوٹا سا ٹریک شامل کیا تھا, ٹریک تھوڑا سا لمبا ہی ہو گیا, تو وہ دراصل ایک چھوٹا سا ضروری کام بھی یاد آ گیا تھا. میں نے سوچا کہ کیوں نہ وہ بھی کر لیا جائے, لیکن ابھی کے لیے جو ہے وہ پروگرام میں وقت ہوا جاتا ہے ایک چھوٹ سی کمرشل بریک کا. میرے پاس کافی ساری فرمائشیں موجود ہیں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس کو کیسے پورا کروں, کیونکہ میرا دل بھی ہے آپ کے ساتھ تھوڑی باتیں بھی کرنے کا اور ٹائم بھی بہت کم ہے. لیکن خیر کوئی بات نہیں, تین عدد تین کو تو میں فرمائشیں پوری ہو ہی جائیں گی, لیکن ابھی کے لیے کوئی بھی فرمائش پوری نہیں ہو سکتی کیونکہ پروگرام میں جو ہے وہ کمرشل بریک کا وقت ہوا جاتا ہے. اور پھر یہ نہ ہو میں کوئی ٹریک شامل کر دوں اور پھر آپ اس کو اچھے سے سن بھی نہ پائیں, آپ کو مزہ بھی نہ آئے, آپ انجوائے بھی نہ کر سکیں. سو ساتھ دینا ہے, ساتھ ہونے کا احساس دلانا ہے, پروگرام میں شامل ہونا ہے اور اپنی آواز بھی سنانی ہے. کسی کو کوئی ٹریک پلے کروانا چاہیں تو وہ بھی کروا سکتے ہیں, یا پھر خوبصورت سا میسج پروگرام میں شامل کروانا چاہیں تو وہ بھی کروا سکتے ہیں. بٹ ابھی کے لیے ہمارا جو اگلا سیگمنٹ اسٹارٹ ہوا جائے گا وہ ہوگا میوزک کا, کیونکہ میں اپنا لاسٹ سیگمنٹ میوزک کا ہی رکھتی ہوں. اور میوزک میں جو ہے وہ نہ صرف ٹریک پلے کیے جاتے ہیں بلکہ ان کے حوالے سے انفارمیشن بھی, گپ شپ بھی کی جاتی ہے, ڈیٹیل سے ڈسکس بھی ان کو کیا جاتا ہے ڈیٹیل سے. سو ول ابھی تک کے لیے جو ہے وہ اتنا ہی کہیں دیتی ہوں کہ پروگرام میں جو ہے وہ کہیں نہیں جانا, جڑے رہنا ہے فضا کے ساتھ. ایک بار پھر سے سلو راج, ملتے ہیں اس خوبصورتی پیاری چھوٹی سی کمرشل بریک کے اس پار.

اپنے والدین کی قدر کیجیے، اپنے والدین کی خدمت کیجیے، کیونکہ آپ نے اکثر پڑھا ہوگا کہ ماں کی دعا جنت کیا ہوا، یا کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سب میرے ماں باپ کی دعا ہے۔ اگر کہیں عزت بھی ملے گی، دولت بھی ملے گی، ماں کی خدمت کریں گے جنت بھی ملے گی۔ اس لیے والدین کی خدمت کیجیے، پیرنٹس کی قدر کیجیے۔ جہاں کی ساری خوشیاں ایک طرف اور والدین کا مسکراتا چہرہ ایک طرف۔

پروگرام باقی ہے، جاتے جاتے آپ سے یہ درخواست ہے، اگر آپ نے ہمیں ابھی تک جوائن نہیں کیا ابھی جوائن کر سکتے ہیں، کیجیے www.radiofaza.co.uk، پلے اسٹور ایپ اسٹور پہ جائیے اور لکھیے ریڈیو

نے کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کھڑیے گا، کیونکہ قدر و قیمت کا تعین ہمیشہ وقت کرتا ہے اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں. اگر انسانی رویوں میں الجھیں گے تو زندگی بھر الجھ کے رہ جائیں گے. بس عیب اور غیب کے جانے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھیں، ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گے.

0: اول جناب ہماری باتیں اسی طرح جاری و ساری رہیں گی اور آپ لوگ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں, بہت شکریہ آپ کا. میرا خیال ہے موسم کیوں نہ ایک اچھا سا ٹریک جو ہے وہ اب سنایا جائے ہمارے لسنرز کو, وہ کب تک آپ کی بور باتیں سنتے رہیں گے.
1: یہ تو بات ہے, بالکل ایسا ہی ہے عثمان, کہ لسنر کو ساتھ ساتھ انٹرٹین بھی کرنا چاہیے, کیونکہ اس وقت بہت کچھ لوگ اس وقت بور ہوئے جا رہے ہوں گے, گھر اپنی آفس شفٹ کلوز کر کے جا رہے ہوں گے, تو سنیے گانا.

آؤ گے جناب, اب وقت ہے آپ سے اجازت چاہنے کا, اور اجازت چاہنے سے پہلے وہی تمام تر بات ہے کہ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اپنے میزبان عثمان خان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہاں سے پیار لے لیجیے گا جہاں پر پیار بیٹھ رہا ہے, با خدا وہاں پر پیار دے دیجیے گا جہاں پر پیار کی ضرورت ہے. زندگی اور سانس وفاق کی تو کل سیم پلیٹ فارم سیم ٹائم پہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک ایک خوبصورت سے معیشب کے ساتھ آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں. خوش رہیں, آباد رہیں, اور ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں. اللہ نگہبان.